hämmentään. Sä seisot siinä vaan, kuin kaunein kukkamaan. Jos vielä hetkisen sua tarkkaan katselen, niin varmaan katoat kuin unen.